0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Agrilan ni mit imikut itumik nakakakuti sa kakpugut. Akus tip ina 30 ni September at abbanut agun nang ni 2.5 sin ipiritit agikin na ko sumik disiyari sin nabit. October at alakada ni maksilu ina 30 at agong nani agalilut. Disiyari sa kilta kakpud agrilan kong jamkiyan ni mit pasi sa kang nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
2: Kuriamasak ak husip auto tuya nip September bafonganun nuan masok pasuwa kasak ila kutarin nut tamanun ila tiyut ukiyoman na nutayo seput kawit itagak luke yulet ammatak paromninik tunini awit kisir wilwak satakam masok melkat kawit takfiyad histitalik unnu itamasak finok pingasunut isut sen pisisimasik akom nani makitisok artasak Sibuli usluin nami tersemakakka ammatasak weekend timilu melunakotak ajatinut ammatasasulim Sibuli mi tekus. Suri faka fikiset incen cimik pedaya cimpitsa sumik akimus nelakut demik pisangnya rakti tiba. Suri faka fit mikisut nanok mediap incen cimik nelakau fikibai. Atabirat senut ikiyos nawat sid sorlu dan kortim kiselu atlapi mizuli sunut tamanut atabirat sinarit. Akiyitita tamatlad saksunoni alfam simita asartiput. Paisakan marosukuit juotranitin elwimut atabirisiut imarionit nanok media kiilimi paisisakan naruit.
3: Sile finne fisak kiisa.
4: Ikkarosi sakan ninja ko.
3: Sule maailan tana lima hissua.
4: Aa tana lima kioski. Tana maa onno anagalua ta siusisakko.
5: Ilmut lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tissa epitaani kuva.
3: Wow.
5: Tornoa kuun rangittu pisigaani. Kiusin rita. Eke ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme oktober i Arbani binger jo anito anger jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlo Makkua Abisamartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Ammetar i lakotarenut. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktoberpapinga i uani. Så sæt ammelu hinder ikke gammel i du, når du nakotar 14.00 lumit af artik kom af på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I er en rarsin nabut. Ikke så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nødt til at nødt til at sige ud.